0: The kind strictly high life
1: asankwa
0: high life for nyumu nkwa ene ye di bia fena no
2: enti ye fi sabri eko si se afini beko na wye ye na ye di ye ra afifufro ni muno we e ye buke ache dia Adrum FM ye di mawa utiye ye
0: Adrum FM ye ye tall.
3: Adrum FM.